Aisa kubilo siye kimano wetu mochogo. Aisa kubilo siye kimano wetu mochogo. Uremo kabila kusiye kimano wetu mochogo. Uremo kabila kusiye kimano wetu mochogo. Sipeni nongo ngawe